Yara yara yara tibu ua, ke llegara o somundiga, me yara yara yara.